din to me nye but the trance din ni etumi reflect ya ye be hun so no awurade no ona de nyina ye ne de ona ma kwan a e kwan ne mu bie ubo mu na wo mie wo a wuntumi mie